Og við ætlum að bjóða vin okkar frá Chicago velkominn á sviðið. Gefðu honum gott klapp af gestrisni Chicago Bowl.